le bayana na na na na mano so baliana rebeda de kaina na na na manesa. Eleze zo zo zo veina na ne mane koronosia raba da da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na na mana ele il to livrunduzi ze kuana na ala ya da da da.